Så verda salmasanker ur glivra kyrkje. Grundtvig hever ist, Roland Lennvig hever titel førest. Salmer nummer 229, nu skyner sjål utord og mæte.

Agus enda gudstannast de ur vesturkirkjunni ui haun. Enda gudstannast han verur eisne sendt beinleis ui sjálvarpnum. Jögvald Fruriksson, bispur, prædikar. Salvanur ui sugnur vera, ere, fyri prædike. Nummer 219, Krist Lampe Guds. Nummer 218, Hans Guid Lvag Malvelja Sær. Nummer 322, Jesus Goe Saman Her. Og etter prædike, nummer 202, Altrus. Vi finko eine glede på at høyra. Og så gjerne nummer 200, Altrus. Tuns Rydges Søk, Moin Jesus Skal. Og salmaner våre, nummer 219, nummer 218, nummer 322, nummer 202, Altrus. Og nummer 200. Tegner Herman Andreasson, klokkare Eifen Magnussen, orgelleikare Jokvan Thomsen, predika Jokvan Fruriksson, bispor og forsetje i bibliefellanon, lidorgur Berger Debes Johansen, soknarprester, sankur ungdomsgård Gøte Kyrkje, Koning Katrin Elisabeth Lydersen Jakobsen, Ritstjori og samskipar i Bibelfellanon, og de som leser epistelen og evangeliet Daniel Adol Jakobsen og Halcher Egerstein. Og jeg tøkninger i kyrkjene Hans Edvard Andreasen.

0: Fyrr var det rar hending at folk blivu 100 år. Men som kunnot mye liv i alderen negv hakkavur, og nu det ikkje så uvanligt at folk halda 100 år av føringar det. Og i det skulle vi hitta tver kvinnor som just hava fyllt 100. Bygden Rydavík hefur just hilt í 103 ára dægin og eldste borgarinn í bygdinni hegi nú Ólafsúku dæg 100 ára føyingar dæg. Hildegard Høykort atta á Strondun og í 1903 giftust hon við Kjartane Høykort í Rydavík og þeir búsettust her og fengu 6 börn. Sönnast og sjei árinni hefur Hildegard bú á Esturøya Røktar og Ellisheimi. Og her hitti hana og hon vil ikkje at eg skal sia tion ved seg, tog til sier ongen langkor, sier hon. Hildegard, til okkur vi hundrarna til hon.
1: Og takk for det.
0: Var det stor dagur?
1: Ja, det er alltid det, ordentlig stor dagur. Betre er jeg jo.
0: Hvordan er Hildegard i den?
1: Det var nek godt. Det gjør nek på sjur. Det fjorda sikkert. Sverige brei, det er alltid det vi er. Og det er godt at vi.
0: Og hvordan er det at vi er 100 år?
1: Jeg vet ikke, akkurat så tenker jeg noe sånn. Ja.
0: Du mente en 100 år føringer der i Brøstronten?
1: Ja, Andreas var foran. Og det var det første. Først hørte jeg kyrkjø. Og kyrkje gong du her, og så kom du ut at du sover okra løy. Minnes du til jeg var ute, det var i Fylagrelle, skolan var det.
0: Det var den ble helt med skolan?
1: Helt det, og det gav det okra grovelig. Ja, det var okra hyggelig, til det var stått litt.
0: Da var det ikke nek folk som ble 100 år?
1: Nei. Jeg vet ikke hva han. Så jeg var ute til henne og så hva det skjedde, og det minnes jeg ikke.
0: Hvordan var det at være baden av Strondheim da?
1: Jeg hadde det døylig. Det er alltid, vi tatt det godt. Det var gøy og bøten alltid. Ikke klander. Det er alltid var grunnig godt. Brunnen forskjellig, svøl, pick och rädda dist du kvörst. Det vet jag som är. Ja. Och hur fick vi ett brud?
0: Och så ut att tänna?
1: Ja, så ut att tänna. Han gör ju av i kvistan. Kjall Magnino. Här var jag en att vi. Så får vi göra. Jag vet inte vad det stannade. Jeg var ønskjørt og giftest, alltid da. Så. Og jeg var nekvastes. Jeg minns ikke akkurat det var råkt og et lopp. Men det er nekv. Men det var hyggelig døsne. Alt var vi hånd. Vaska klær og alt det der var ikke så stått litt. Ikke vi var så kjent, men vi var spredt. Ja. Ja, det er ikke skjedd siden da. Det er sikkert. Nå er det spil alt. Ja. Det er større klær, sånne klær, det var helt over og så grunnet tukt. Og skal ikke få oss vite. Det er ikke så samme som spiller smått. Men det er ikke langt jeg får oss vite, som er nøyde. Det er ikke. Nek...
0: Og så kom så sammen vi en tronche og Rydvig.
1: Ja, ja.
0: Kjartan, hvordan møttes du dit?
1: Ja, ja, men det var en danser og kjørt. Jeg glemmer den. Ja. Men da kjente jeg han ikke. Jeg kjente han jeg kom med reist. Til jeg bor ikke i Polsen, og jeg fikk drekke her inne. Til jeg kan lese. Så jeg visste hvor han var. Jeg bare hukte på han da. Så jeg kjente han. Men da jeg kom til etter meg, da kjente jeg han ikke. Ja. Jo, jo. Men da så til jeg vil gifte så jeg tror ikke. Ja. Ja. Og vi tar 6 bøten. 18 om og bøten. Og 20 for lenge om bøten. Og en 4 ålder om bøten. Så det vel virka. Jo, alle har det godt. Tog bedre. Ja. Men det var alltid også under på som ikke er så godt. Det er det. Skjer det alltid. Ja. Han da i 76, ja. Det var ikke veldig hardt. Han var gav med vår. Det burde jeg sikkert. Han var raskere med vår også. Han bygde en egg hus, altså. Han unga til skola. Han lærte seg selv. Da han lærte det, pappen lånte jo ikke, at han alltid var i holdt i timbrits av pappen. Og så krekket jeg det for noen. Men så, det er han til at han klarer en egg morgen og kund. Da så han til at han er i krekket for igjen for kjæreste. Ja. Så han blev gavsmyr. Han byggde med tjaus och sig glövrum. Han hade en byggd som en liten byggd. Med tjaus och sig glövrum. Och det var understa ur hus. Och ett sömme. Tjaus och sig byggde igen.

0: Turid og familjen av Øyrabakka var hardt rakt under krynen, da sluppen verdandi som papen førte, Jack Buster vid mann og mus. At se at papanen var tvær bøtjar, og en papabøtje øsne vid kjipen om.
1: Det kan man kjenne seg, jeg vet hva hardt rakt. Jeg miste vidi, ja. Det hendte det, da kom jeg kjatt. Da var jeg sted, da kom jeg kjatt. Vi visste ikke godse. Det kom bare ikke etter. Man bojer jo, bojer jo, men det kom han ikke, ja.
0: Så det var sluppen hver dag til?
1: Ja. Så er min høvebål åkt igjen. Og her var jeg. Jeg her var pappa og Jakob på kjentra. Og Olof på kjentra og Peter. Det var forferdelig, ja. Jeg var i halen da. Og så da hette jeg da, man satt bare boja i. Og da var det ikke komme. Så da var jeg norr, ja, og Ørabak.
0: Hvordan var stand rundt da?
1: Ja, det var ryggstand. Forferdelig ryggstand. Det var bare Jasper, han var en kvartor, han var en 12 år. Og siste man hadde vært en tutsja. Ikke la sitte bare, det var ikke... Ja, jeg har sagt det til deg, og mamma min og den her svedasteren, Petra, der la vi opp i loften. Så det var kanskje vattelag. Det var ringt da jeg kom inn. Det er tidligvis epler opp og sånt, det er fire. Og alt stod opp i gansjene, alt stod gansjene. Det var forferdelig da jeg kom inn. Øske, kalt opp. Og Oli, han var akkurat færen til fuglafjæra av smiler. Så han var heldre ikke her. Så det var, ja, man kan ikke beskrive det.
0: Alt steg jeg opp?
1: Ja, så må man nesten si, ja. Det må man nesten si, ja. Jeg var i halv, jeg arbeidde i halv. Og jeg måtte bare fære Norge, og jeg kunne ikke fære Solat. Jeg måtte bare være her.
0: Og det er tog man som det kom salerhjelp, tar jeg akkurat henter, altså. Fink du nekker salerhjelp?
1: Nei, det kom ikke en saler, jeg har gått. Nei, det var god, det kom det ikke. Det er helt svekkert. Det må jeg si, gosve. Jeg vet ikke, det er jeg ikke orsker selv, jeg har lagt det. Ja, det halte bare. Så det var ikke godt å komme inn, det er sikkert. Det kan nesten ikke beskrives. Så her løttes det affæret først å få det her opp. Men det vekket der så, det kom jo opp.
0: Men altså, tjekk så lengt høy, Arne. Og man var helt grøy iver at det ikke kom etter?
1: Nei, man bor jo bare. Man fikk ikke beskjed. Vi fikk heller ikke beskjed at det ikke kom etter. Altså, det var ferdig fra Siklefjøren til. Det skulle man lenge en fjø. Det var også med å ete seg medlemsbukten. I her skulle det så kvar bo i. Og det var stor fjøren som jeg har forstått. Da får du etter fiske. Da har du fiske og syndra fiske. Og det var for løyde for et lengre vi, helt pape. Han var ikke bare. Og så kunne han fære, jeg vet ikke hva det var, hvordan han fører den, eller hvordan han kattler just. Men han får så her å kjøpe fisk. Så han kom fra nye vitøy. Men han kom og gikk etter til Møyla, at han fære det. Et av medlemsbukten. Det var bare til han fødte et av farnere.
0: Har du rakt henne min nå, eller?
1: Ja, det vet jeg ikke. Og ikke vært. Vi visste bare at det var farnere, men mest ikke at jeg ble av dem. Og det var ikke farnere til England. Det visste vi så.
0: Det du finner å vite?
1: Ja. Det var nok en gang det kommer her til. Det var pengene hans. Det kan man tenke seg hvordan det er. Det var forferdeligt, ja. Man satt bare boja i en dag kommet til England, så fikk man til Gramma. Så var det med våre øyre, som er demmes, han kom til Gramma. Det var ikke med det. Og vi tenkte, vi bare hukte der han kom, og han kom igjen til grann. Men han kom til åkken, jo. Så løs det. Det var det.
0: Men altså, da du kom snart, han tog så lenge tog fra alligen, at da visste man at du kom i kjatter?
1: Nei, det var ikke så rævlig lenge tog. Men da råkna vi at han ikke kom i kjatter. Men det var ikke så rævlig lenge tog. Jeg var nå så kjøtt. Tog det var bare mamma og det svige døtteren, eller Sigarinda. Og så var det henne både med Jasper og Sonja. Det var yngst. Det var bare de som var hjemme, så jeg får over havn Norge. Før og før har vi vært, hva har vi vært? Jo, ja.
0: Det må ha mest til kun alle øyne, ikke, va?
1: Ja, det er ganske alle, det er ganske alle. Vi var og tog til søsken. Og en kjente da vi tog skjøtt, ja.
0: Hvordan kom det til vågjere?
1: Det er det. Man må komme og gjøre det. Man må komme og gjøre det. Man kan ikke bare lese fraser. Men jeg først bare når du havn, og så hjelper jeg til å ta når du havn, eller Ørebakka. Ja, jeg vet ikke, det er ikke så allerede. Jeg var det eneste som ikke var gift. Jeg tar min var ja, eldre.
0: Så du gavst i havn?
1: Jeg tar gavst i havn. Jeg sier meg at jeg skratter det oppis.
0: Så man sier til at tøyen leser alt svar, men...
1: Ja, på øye måte leser alt svar. Man kan ikke enge alle tøyene av i tøyen, ja. Men det er aldri glad til det som man sier. Det er ikke.
0: Det er verandre alt svar.
1: Ja. Det er det som er. Det er det som er, ja. Det er en rævlig tøy jeg kommer til å gjøre. Jeg får ikke slå at det har en natt. Det får jeg ikke. Da var jeg ved at jeg har en mann og tog.
0: Så da du var 2 år, da du kom til Ørebakken, så det minnes du ikke sånn det?
1: Jo, det minnes så øyelig vel. Jeg minnes det så øyelig vel. Vi var ved Ørebakken, og vi kom, jeg var ikke om du var ikke til Ørebakken, men det ikke så som det var. Her var en A som en morgen for husens åkken, og hun renner og sjek vi så vant. Og jeg minnes vi kom i land her. Jeg minns akkurat hva vi kom i land.
0: 2 år og gommel?
1: 2 år og gommel, ja. Ja, så jeg tok det alle natt, eller jeg fikk så. Da la jeg tok det gosse godt, jeg minns fra det jeg var lukket.
0: Og nylig er en bok kommet ut om de bosett oss av Ørebakka. Og her er det tid å gjøre oss ned.
1: Ja, jeg akkurat gjør det. Ørebakka. Men har alltid de där öla väl, ja. Det må jag säga. Det är lite byggt, ja. Då vi kom var det bara 2 hus alltid.

0: Gjester I kommande Ragnarok Lion Winterspoon, åtta medborgaren I amerikanska budgeten om Seven Dust. Vi pratar med en annan om nuttje utgav och törra One, som var tåg 1 maj.
1: Hey, this is LJ from Seven Dust, and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok I kvöld klockan 1:20.
2: Det den första utgåvan här är närmast här framlagt allt självor.
3: 5 juni ledde Beiner ur hånden Lucia EP, The End or Beginning of Us.
2: Jag skriver nekvas hantje, men det är också halen nekskräpast.
3: Men långt I morgen, frutja dagen, kast du frumhöjre EP-na I utvarsnån, ta Beiner I gestur I Lodgstein.
2: Hon är alvorliga singer-songwriter. Og hun innerlig og sorgblod. This time it's
3: different. The End or Beginning of Lodgestone. I morgen, frugjadein, klokkan 8. Wish I could see
4: it. Og nå klokkan 6.
5: Politiet I Førjun bøyer I senere kanninga og koster ut en oppgave søgna. Foten Mikael Bålsen senere politiet I Førjun vaska sætjer som kommet undan kævi I Danmark.
6: Nei. Det har vores egne interne undersøgelser ikke vist noget til.
5: Grindavannafælde I vågner af nagrændingen I Jorravælferdelovene fær politimale mod Søslemånden af dette borster.
7: Jeg selv har en vågn om at på en eller anden måte til at det her malet som jeg vil melde at jeg vil fætte borster.
5: Og om jeg løter førførske Alansli I håndbalt I avvattelen I Tosla I fyrre og at feien måneder røkstøkte stund måtte Bosnia, Herzegovina.
8: Vi kunne ikke oversøke hos leikere, nei, hos Askeren der, hos dommeren der, og hos nekker larmer der, men vi kunne jo oversøke akkurat ikke oppgaver som vi først her var, så det tar vi nå, folks.
5: Løkreglene I Førjun og Grønland vil reise den kanneie, men kanningene ikke kommer ens lengt som I Danmark. Statsadvokatren og rydgesadvokatren har kunnet følge politiet om at arbeidet I Førjun eisen skal kannast, og kjellavørende tog som vil røft for varskesætjen I Danmark. Mikael Bålsen, fulgte hos Borsner, kanningene følge politiet ved allmenn.
6: Det går vi også og venter på, vil jeg sige. Den undersøgelse, som er foretaget, det jo ikke den samme, som den rigsrevisionen har foretaget. Den undersøgelse, der foretaget, den svarer til den, som statsadvokaten og rigsadvokaten har foretaget af politiet I Danmark.
5: Danske statsadvokatren og rygisadvokatren har kannet politiet I Danmark, men så gjerne har rygisgranskåen gjort denne kanning av træt. Tan kanningen kom til andre slid enn fyrnende kanningen og har sett stor sporene til ikke politiet I Danmark. Kanningen har vist at store troblegger ved politimålen I Danmark som ikke vil ha kanneie, som skreft skrasett og en ekon førn har lukket land unger kanninger gjørst. Håast politiet sagt for offrene kanningene bor og ikke utslutt visser. Rydges granskående slår fast at I omlai 5.900 malen har politiet sagt tog som har meldt at her færen under kanninger har sett ikke nødvendigheten, like noen vær slept utan kanninger arbeid en stedet leser fra grænsene til Rydges granskående ni. Men I fargen på jeg lukker grann tog enn etter utslid noen av fyrre kanningene.
6: Altså der jo væsentlig forskel på resultatet af statsadvokatens og rigsadvokatens undersøgelse I Danmark. Og så Rigsrevisionens undersøgelse. Jeg vil undlade at udtale mig om, hvad forventningen måtte være. Forstået på den måde, at jeg vil kun komme galt afsted, hvis det går den ene eller den anden vej. Så derfor så tænker jeg, at det forbeholder jeg mig at have en mening om, når den foreligger.
5: Da Mikael Bålsen vil spørre om han kjenner noe til varskesætjen I Førjun, så han og kjørte. Nå nevnte du selv at han kan ikke kjenne med kjellavørende, du som har kallet for vaskere sætjene. Kjenner du noe til at sætje vil vaskere I Førjun?
6: Nei. Det har vores egne interne undersøgelser ikke vist noe til.
5: Kjætjum kan ikke nå peker flere I atter I Danmark, her mann gongt ut av politien og standa for skåten, her tælige politisten vil mette ved å få eier I mån til malene, og så eisen vil skåte etter politiske valgene som setter orealistisk krøv til politiet. Her I førjen har politister vist å ha sett noe ærlig at de har vært undermannet.
6: Altså, det er jo det samme som i Danmark, hvor man siger, at, at en del af det undersøgelsens resultat jo også peger i retning af, at der ikke har været den tilstrækkelige bemanding. Og vi har jo på flereårsaftalen fået penge til en væsentlig styrkelse. Så derfor så vil jeg sige, at vi ser ind i en væsentlig styrkelse af Færøernes politi. Og det kan jeg jo selvfølgelig kun hilse velkommen.
5: Sagde Mikael Bolsen Fute. Rusk stormar, glopraregn og snarljós hava drypi minstallegi 6-5 folk og ég lagt heim og æra bygningar her norri i India og jo er sambars indiskon myndlægon. Meir enn holtrus folk hava herumtrat finnji skea ta russtormanir hava fyrirast versrum flæri landspartar. Og í Uttar Pradesh, som folkarugaste staturinn og India. Folk lod løyve av fallande trøvån, bygningon som dotter saman og snarljåse. Løkregleri og bjergjengarli har brukt kjeteseier og kranar for åtta veier og janbreider for ny dotter trø i flere landsloton. Stormar vanlige i Nord-India, og i tog heidetøyene fra mars til juni er en årlige monsunregntøyen bergjør. Margrethe Drottning var sedna parten innløgt av Rujtje sykehuset ved Gjerstakrampa, da boet i kongehuset fra og en og tøyende skriver. 46 år gamle Margrethe var innløgt om vikskiftet til ekleingar og gjerne kanningar lov og bøyne. Hun er må, men vi godt mot, skriver kongshuset. Gjerstakrampa var reisende røpt angina pectoris, høves årsøkjen til Gjerstakrampa er akra koltsingar og i kron og løyvaksjene til Gjersta, sast å lese heimasøyene sunnhet.dk, forteller det okon. Margrethe Drottning er annars visstjen og var senast allmennar vidtjen for kongehuset satt av mai og jar, og her fyrir var hun i forsvar av føringare i kjøsvenska kongestånd Carl Gustaf. Føres skip hava finnje 200 tons av kalva og nafo skipanar rødsnån som utnyttingsparsen av Atlantshavnån. Kalven vil leden taimon som slipper fiska tosk av Flemish Kapp. Ta til 200 tonsen i fiska, ma tja vajan av kalva tja taimon som fiska tosk av Flemish Kapp, og i mesta leie vera 5%. Kalven skal fiskast vi løyne. Skolastjåren i Porskjøret fyrir farløyven neste år. Undervisninger styrir søgst etter skolastjåret i farløyvestarv. 23 nemgar fyrsta flotts opp i kjenta flokk, vera og i skolan neste skolar, her 4 fulltidarstarv. Omsøknarfresten 21. mai og middegi. EA-fundrin tja Grindamannafelanon hefur i det og i Saltangara. Grindamannafelagi hefur i sænastni verið negg framme við ymsum malum við vujandi grindadrape og röndunna fóra fyrir grindadrape. Vi tås hafi formann i Grindamannafelanon Ragnar Jakobsen fyrlötu, svo jæna.
7: Höfuspunkti á fundnum hefur faktisk verið uppskotet til lovarbreyting som ligger fyrir lagtisnum nú. Og ja, man sier, nu har vi vært inne som høringspastor, og hvis alt har fett det som vi vilja, og så kommer Mali fyrir at langt og i kommande vik.
5: Mali om brot av Jora Velferdalona er lagt fyrir statsadvokaten, hørtes det vikene, og enn er ikke greit om hva vi er i hender. Men grindamannafela er vågnar, er lovarpskott om nagrænan og Jora Velferdalona, för har vi ser på timmålet ett borster.
7: Ja, alltså nu vet att det går om grunden och inte går så kvärt. Nu har mål kvar för till statsadvokaten. Men jag själv har en vän om att en på en annan måte till att det är här mål som är väl melda att jag vill fälla borster. Så man kan säga som så att man har hört om att ta in att man ska lägga som göra presidens. Och här till här blir rätta praxis framåt. Men det är det så här att läven är brått. Och grundarläven är den galtande och köra av för läven är inte galtande. Så då är det så att man ska döma för presidens. Du kan ju inte döma för presidens för en läven som
5: Vernuch Atana Bjørnandi Ragnar Jakobsen former Grindamannafelan som var attevalter då i Elfonten och i det. Nuslustige tja Notarherbergon var 100% sist i mars sambartölun tja Hagstovne. I mars 2022 var det heilig 153,2%. I Herbergon var nuslustige 42,9% sist i mars i år. Anki tal fyrir mars er tøkt fyrir kvinnehuset, men her var nuslustige 38,1% sist i februar. I flytta fölkaminstøyne som gast sist i 24 var nuslustige 19,9% i december 2024. Oljegrænsland til FO nere Sandi i Søldafyrir har finnet omkvarvesgodkjenning fra omkvarvesstovene. Virksomhet til oljegrænsland er at hegge mot det, gøyma og avskipa oljeurdrotter. Trudjar tankagerar vi tjei tankon som tilsammans teka 20,000 rummetrar, 20 millioner litrar skulle byggjast, tyverande oljegrænsland i Søldafyrir i gommel og narskast enda noen av sin livetøy. Avgjøren om ungkvarvesgodkjenningene kan kæres til landstorskvinner og ungkvarvesmalen. Tøl er jeg vært sett av mongten av hele veien som ferende til førje kunne ha vært sært til egnet Oslo. Det heldig trivende har nevnt en kjalløktingene som heter landstorskvinner og helsemalen om at avsette regler om hvordan store mongter av hele veien ferende kunne ha vært sært til egnet Oslo. Ta fær etterligsmyndelagen greier heimelder og leibeining om handfæring av hele vanen. Samvart lovoppskott noen konferende som kommer til førje, har hele hva vi ser til egna Oslo. Og i galdende lov er året personer, det skal brøytes til ferende. Årsøkjen er at kæreståneren har avgjørt at heimelt er av flytt inn hele hva som er bøylagt av nettene til egna Oslo. Det er at heimelten ikke er avmarsket til ferende som kommer til landet. Det er hun av vera, sier landstyret. Føreska kipanen og etterlite er innrettet såleis at hele vavel egnet Oslo ikke kan bøylegjast av nettnån. 1. mai var det 3.245 el ekfør i fyrjon. Det var 3.052 personbiler, 133 vørevåkner, 45 sprott, 4 busser, 1 lykvåkner og 1 motorsøkland sast i hagtølen om 20 ekstovene. 24.903 ekfør var i fyrjon 1. mai, så el ekførene er å gå 6,6%. I Danmark er tale 20%. 1. januar var det 3.103 el ekfør i fyrjon. Førska Alansli og håndbelteren inn av Ötlin Tosla i Bosnia og Herzegovina klokkan 6 til 4 røkstøktisten her vinneren vinner seg lottøket i HM-spelen i Tyskland i januar kommande. Vi tar så vi hjälper vänjaren Tja Alanslin och Hjaltamor Jakobsen för det.
9: Vi är väl fyra. Vi har haft tävlingar när vi skulle häva och taktikfond och någon gång att vända oss lantor här i Tosla. Så det är gott.
5: Största stjötnarna för ska landslinjen Elias Elefsen och Kiva Göte är inte vi och det är strikespelaren Isak Välspöl hellre inte. Sälja lajklotren Tja Elias i Kivas Göte ska delas ut av flera lajkare.
9: Alltså, det här avvarskar utav månader till några ärer som särskilt för Elias skulle ha tagit något när som tar i hand om andra av utlån. Men till några vidare övervåkna ut i sista två år när vi med landa vinner det som Golden League. Och så tar vi det här Bjarne Sjövende och Råge och Kivagötte och Palmettung som ska fördela tagit något när.
5: Förska landslige hej är störst våldbrott 4-5 norrn sågärna tar det tappt och grejta ut av utlån 4 norr Makedonia. Sørsporene grunn koster standa imot i utevøtlet, ta truste er størst.
9: Vi vet at det kan kjøttlova rettelig fys, kanskje vi møter videre bedre håndballspillere enn det her, men det kan kjøttlova en fysk dyster, og vi vet at det kommer en 3000 avskårer, og det er nok så her med alt det her avskårene, så jeg tykker det er at det er sånn mentalt trust vidt fyra gang på.
5: Oppgaven til førska landslinjen vil være stansja 4 i ødelen trus til 8 fra 4 mekkene er spillet. Er jo spill.
9: Ja, men det er det er mentale anbøyene som man vil. Man sier vi da folk så hva vi kunne avvarske. Vi kunne ikke avvarske hvordan leikere, nei, hvordan avskåren er, og hvordan dommeren er, og hvordan jeg larmer det er, som vi er. Men vi kunne avvarske akkurat ikke oppgaver som vi først er her. Så det er det av folk.
5: Dysteren mellom Bosnia-Herzegovina og Føyer er sendt i Sjønvarpnån, og undansendingen begynner nå klokken halvgån skje. HP og Vuchingur spalte setnamparten i dag klokken 3, fyrre og halvfinalen mellom Lineberg i kappingen om Løgman Steipe. Dysteren enda i 2-1 til HP. Setna halvfinalen mellom HP og Vuching er i Sarsbogjere 25. juni. Og i Jar spalte KOI NSU i Klagsvøk og Tandistren enda i 4-2 til KOI. Settendistren ved Runavøk ved Løtjen 24. juni. Og vi vandrer. Frukslå til Fruskanvind Norran ut av kvalitetsstukre vind i Støvån. Solglottar og urhøver torst, ta stunden akkurat hentinga alle. I morgen frukslå til Fruskanvind Norran og i Støvån stukre vind. Skutja og akkurat alle. Hiten om dagen 5-8 sti. Og i natten er det 2 sti i Støvån. Og vi har sendt inn i det hårst med denne. Politiet i Førjøen bøyer etter en erkanning av hvordan det er uten sin oppgave i Førjøen. Fjorden Mikael Bålsen er også når politiet i Førjøen vasker sætjer. Som er kommet undan kæv i Danmark. Grindamannafjellet i vannere nagrensjen i Jora velferdelåne fær politimale mot Suslomånden at dette borster, og man løter for først allanslige håndballtjavetlen i Tosla i fyrre og at han tveimån røkstøktestånd mot Bosnia-Herzegovina. Redaksjonene var Høgten Joros og Høgten Jakstove, som eisen var i utvarpsstovene, teknikere i Bjørn Hense Bekk.
10: Anland. Kristmundur Kunoi, snickare, Attaur Kunoi, bosidan i Fredriksberg, andaist Mikedain 13. mai, 8-fors Aragama. Gjæraferen vil løsseitne. Simon Johansen, Attaur Astrontum, bosidan i Saltengara, andaist av Landsjukrahusnum, Mikedain 13. mai, 7-fors Aragama. Gjæraferen verur Glyvra Kyrkjo, sunnudegin, 16. mai, klokkan 15. Anna Veie Poulsen, Runavík, andast i heimenon, mikudegin, 13. mai, 23. Aragomel. Kårsedan verur Glyvra Kyrkjo, frutjagvalde, 15. mai, klokkan 18. Og gjæraferen verur Leijardegin, 16. mai, klokkan 13. Tei og vilja minnast annu kunne leta glivra missionshuset enn a gav og konta i penigastånden. Gjærafer Margreta Bjarnastein fyr til grævar ur glivra kyrkjo frugjadein 15. mai klokkan 14. Minnusgava kan letas Alzheimersfellanon konta i penigastånden. Gjördes Anna Petersen fyr til grævar ur Hós kyrkju frugjadein 15. mai klokkan 13. Og vi tæva enn kunnkjer. Havnar arbeidarafela bjóvar öllun okkara pensjonistun hjertelig velkomnun til enn húnalja kaffelötu. Vi tittast i felagsölum nú mánadein 18. mai klokkan 20 til a prat og a góan kaffemun og okkurstatu vi. Kom og helsa opp av gamle starfsfellaver og viner i fellesskapen. Vi gleder okkun en suttjartikken. Havnar arbeidarfella.
11: Nå sender dere baten utvarpet fra i morgen. Jonna Fritsdotter Mortensen, løy til rettus.

0: Han er vorin sjukur, som er sin hænen over gale, og tøy hever han skriva et papur som jeg skal sia.
1: Hun tok papuret fram og les.
0: Fra i morgen slipper hæna skjepelse bæra av gale i ei minutt om morgenen og ei minutt om kvölde. Annars skal han i potten.
1: Her gjørtes en øylig kakan. Hønen motmalt og henne visste ikke sånne livende råd. Han hei aldri vita om nekran henne som bæra gold tver fyr om dagen. Nei, det var ikke henne lukt, jeg gale jant og samt.
0: Men Findus vikast ikke, og Luciano lova jeg drøyna.
1: Dagen etter vært han svareste i livnund tja Luciano. Morgon gale var fralukt, harst og klost, som loft avvaringar lovor og vakti öll lyka om han at handlunan. Men så var verre våre. Long og ein tøyma sættene for at tråka av, og ta gjørtes bara verre og verre. Han rönt ikkje så mykje som a kaka. Han gikk bara om mål, ensamadler allan degen, og fekk ikkje hokk som neka anna enn at vera tiant. Hønen hon domte han ondt, her han gikk og skapa i seg, heldre enn å være omtar. Petson omtrøys da hva det være vase.
0: Jeg synder meira kunde han slippe gæla.
1: Det har jeg bare vært hona litt. Men, det ber nu ikke til å blanda seg på i alle tøyna, hoksa han, og sier tøy ondt.
0: Fint å se, de det vel å slippe hevna seg synder.
1: Men sættna barsten tøy hun så, og så lukkje han og struttest og puntest. Ta for kjølt fint å si at jeg ikke synte Jonon.
0: Hun fikk ringa samvisko, da hun er loge for henne.
1: Og hun tjekk og hoksa jo om, hvordan hun skulle si henne. At det var bare hun, og jeg funnet på at det var brevet noen. Men, ikke fikk hun sagt neka som helst.
2: Om kvölde hørte det at du Luciano gæla. Klingande, mått mykje, runga i det iver teier og tun, og hønene hukte ha metande at hun
1: fekner om at jeg har finnet henne natter.
0: Så lei skal det være,
1: hukse i Petson.
0: Enda fint og selta jo helt vel. Selja tar han enda i vid Simon kokklare kåen.
1: Og så var det jeg tøgn. Morgonen etter gål åndsjen henne.
2: Tøy Petson kom ut vid morgonmaten og så du hønene enda i høstnare hos noen.
1: Og gråte. Henen var horven.
3: Han tålte ikke at han ikke slapp av gæla som nek hun og liste. Han får sin ved.
1: Hikstra i kvita klara.
3: Han flei opp om gyrinsna,
1: sier en ånder.
3: Som en hævørn. Sannlig at dotter han eisen av flykva,
1: sier den tria.
3: Han var overrøst sin hænen. Og vi så kjønn ångkant i atter. Vi sakna han langko. Men han sier farvel som en hæne.
1: Petson kvakk vi. Men hvordan skal det gengast hon og nu? Vi kunne haft tjekast om etta.
3: Han var for å klara seg,
1: sier Godlfoja.
3: Hænar er ersnu. Ta tjekast ikkje.
1: Petson leip av dyr.
0: Men, kanskje revuren etter han? Etla heikeren, etla han dør ui hungre?
1: Så hørte de ikke meira. Du gamle helt nian av bakkan, og han kom atra en tøyma sætne. Han hei leita atla stjane. Men han hei kvørste hørst, etla, se, henan, fint og skammaist. Etta vær jo til som hun hei vona.
3: Men hon är bara huxad
1: och nu då var vår verleje enkra junta.
3: Jag har vi alla skyldena,
1: säger hon. Och så säger hon från breven hon.
0: Petson huckte strängtliga ät henne. Hatta var illa görst. Och så säger att det var är vånet och skammast illa.
3: Men
1: Jeg visste ikke at han for å rymme, sier Fintus, og skammer så ytla som hun var ment. Kanskje kommer han atter?
2: Det har de ikke, men vi kunne ikke så vågne det, sier Betsson.
1: Nå var atter frigjør av gærnen. Petsson åkte granskende at hønnen. Det er tøktes langt og er sin defektnere. Som høyde der finnes jeg også annet hos om.
2: Jeg vant det av brått ved Anna Jo at høyre i høstner hos noen, sier Petsson. Høstner unga pippan!
1: Jo, sannelig halte jeg så vi. Hver fyrer så fyrer kjøter svære. Det er vi alle viser vi, sier Silpan velnøkt.
2: Og vær det så måtte du fære vel om der, sier Petsson vi finner oss.
1: Smager høstner unger tåler ikke av. Du måst hjelpe oss å anse etter dem, så ungen kjetter kommer og etter der alle.
0: Ta Ernais finner oss vi, og hun var pura vise i at det skulle hun gjøre.
1: Om hun så skulle sitte natt og det av hverhalde vi høstner huset.

Så verda salmasanker ur glivra kyrkje. Grundtvig hever ist, Roland Lennvig hever titel førest. Salmer nummer 229, nu skyner sjål utord og mæte.

vækrasta lilja og í rún og dúti sleitjandi punslosar ein feri við mjúkan strandarsand ein löta ein vinur at tar

0: I januar hei amerikanske bøkeren Seven Dust saman vi Alter Bridge og Daughtry konserta spelles denon sentrumscenen i Oslo. I vær så heppen at oppleva konsertena og få en samråd vi åtta mannen Lion Witherspoon. Vi prata om konsertløyve, og så vidt gjør du vidt One, nukki utgavuna Chas Seven Dust, som var tøk 1. mai. Vi spalte oisne fleste løyen i avise 15. utgavun Chas Seven Dust, og nu til søgnast har du vidt søgnast og sharing Miss Direction. Om du hever omkra vi merking, etla vil vidt møyre om sendingsna, møyleitje, for en av Facebook-bøtjen tja Ragnarok. Møyleitje røysen jeg tøyre hesa og undanfarnar sendingar av heimasuju okkara kvf.fo framskag Ragnarok. Øysen jeg møyleitje at tøyre iver holdt annundra samrøvor som ikkje har beri vi jo sjålvar i utdrapssendingsne av heimasuju okkara. Ragnarokk atrasgrønni og meina viko vi samrøvun og nutjun. Tøvnleitje. 24. juni fyrir stóri tungmomsfestivalerin Copenhagen el Bakkastokki ui Kjepmannahavn. Og i komandi Ragnarokk rinja vi til Jeppe Nissen, talsmannin og bøkaran tja Copenhagen og fregnas om hvordan gongur vi fyrirrøkjengenon og hvordan årsinsgra samansett.
1: Jeg vil sige, det er væsentligt stærkere line-up i år, når vi kan præsentere både Iron Maiden og Volbeat. Det er jo artister, som kan sælge Royal Arena en eller flere gange hver især. Ikke?
0: Ragnarok har spillet klokken 21.
2: Etter hver sender John Ragnarok, som Ragnar A. Jakobsen leger til Rettos.
3: Det er den første utgaven her i nærmest har vi framløtt alt sjølvor.
4: 5. juni leder beiner ur hånden og jepe. The end or beginning of us.
3: Jeg skriver nekvasanje, men det er også halen nekskrepet.
4: Men langt i morgen, frutja dagen, kan du fromhøre epina i utvartnån, ta beiner i gestur i Lodstein.
3: Hun er alvorlig singer-songwriter, og hun er innerlig og sorgblod. This time it's
4: different. The end or beginning of Lodstein, i morgen, frutja dagen, klokken 8.